0: zmogljivega goriva na Shell bencinskih servisih. Ostanite z nami.
1: Dobre glasbe.